ہمیں تو پست کیا کالی کملی والے نے، عرب کے چاند مدینے کے رہنے والے نے، اور یہ تھے زمن زکی تاجی جو اس کلام کو پیش کر رہے تھے. شکریہ جناب فیروز پاکرسان، نا دا قوالی آرٹسٹ آف اور لوکلی بورن آرٹسٹ. شکریہ فار یور محبہ. یاسین لطیف از ویل فرام پیٹر مینسبرگ. جان سرجو Of Ladysmith, and I'm given to understand that it's absolutely freezing in Ladysmith at this moment in time. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک بڑے اچھے کرم فرمائے، اور میرے اشارہ ہے ہمارے جناب فیصل آدم کلندر علی صاحب. ماشاء اللہ، دس مین نوز ہز قوالی، بلیو می، یہ قوالی سے بے لوس محبت رکھنے والوں میں سے ہے. اینڈ آف کورس ہی از آلسو ٹیونڈ ان اینڈ لسن، آئی نو ہی از لسننگ ود ہز انٹائر فیملی آؤٹ دیر. تو فیصل صاحب سماج فرمائے علی کے ساتھ زہرا کی شادی.

علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, اینڈ آف کورس دیٹ واز نوشاد علی خان جو اس کلام کو پیش کر رہے تھے. اینڈ آف کورس یو آر اوے, اٹ از دی مبارک منتھ آف محرم, الحمد للہ. اینڈ آف کورس دیر آر سو مینی ہیپنگز دیٹ ہیو ٹیکن پلیس ان دس منتھ, بٹ دی ون دیٹ سٹینڈز آؤٹ فار آل آف اس از دی مارچ ڈے آف امام حسین علیہ السلام اینڈ دی شہدائے کربلا. اینڈ آف الحمد للہ, ایز یو آر اوے ٹوڈے اینڈ آف کورس لاسٹ نائٹ واز دی ففتھ آف محرم الحرام, اینڈ وی ریممبر بابا فرید الدین مسعود شکر گنجلی رحمہ, ون آف دی گریٹ پرسنالٹیز, شیخ الاسلام, اینڈ ہز عرس ہز بین ٹیکنگ پلیس تھرو آؤٹ دی کنٹری اینڈ آلسو ان پاک پتن ہز ویئر. آئی ایم گوئنگ ٹو بی پلیئنگ اے کلام آف ہز ایوری وائل لیٹر آن. اینڈ وین یو سی فرسٹ اینڈ فارمسٹ شکرن ٹو اسلم سلیمان آف کیپ ٹاؤن فار ٹیونگ ان, اینڈ دین وی آلسو ہیو محمد اینڈ فاطمہ بی بی سلیمان آف چیٹس ود ہیو ٹیونڈ ان, پران مہابی and Maggie Chetty, thank you guys so much, Shahid Mia, and also Ahmed Shabir Rashid of Phoenix, shukran my brother, and saath saath Mehmood Sheikh Chisti Pir Marzbek ke rehne wale bhi is program ko samaj farma rahe hain, and not forgetting our dadi ma out there, and that is Pakistan Nizami herself. Join me in Mehmood every Sunday evenings at 9 PM for the best in local and international Qawwali songs and music. This evening I'm going to be playing more of kalams pertaining to the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam and the Panjitan Park. But in between, I will be playing one or two kalams. One on Khaja Ajmeri. So, aayye ab Khaja Hindwar al-Wali alayhi ki bargah mein chalte hain. Aur wahan tak pahunchane ke liye aa rahe Arif Firoz sahab.

صدقہ ملے فرید کا، صابر کا ہاتھ ہو، فیض علی فیصا کی آواز تھی. اینڈ جسٹ ون مور اناؤنسمنٹ، اینڈ دیٹ از دوز برادرز دیٹ آر گوئنگ ٹو بی جوائننگ دا تازیہ پروسیشن آن فرائیڈے. تازیہ پروسیشن آن فرائیڈے، یو نیڈ ٹو کانٹیکٹ جناب احمد قاسم، اینڈ الحمد للہ ہی ول بی ایبل ٹو گیو یو آل دا نیسسری انفارمیشن ریگارڈنگ دا روٹ دیٹ از بینگ ٹیکن اینڈ ایوری تھنگ ایلس یو نو اٹ از ریکوائرڈ. آف کورس دا سٹی پولیس وڈ بی دیر، اٹ ول بی ویل مارشلڈ، بٹ آف کورس وی آلسو ہیو ٹو پلے آور پارٹ. ایون those guests that will be coming through and being part of the procession, we urge you to take care of the traffic and do not obstruct traffic, park in a proper organized manner. Inshallah Aziz, everything would go well, and we wish every one of you well, Inshallah Aziz. And remember, the Tazia procession will be on Friday, Inshallah Aziz, commencing from the Badshah Pir Mazar, from what I'm told. So, but please ensure that you confirm with Ahmed Qasim, and Inshallah you can take it from there. افسوس یو نو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہی، اب الوداع کہنے کا وقت بھی آ چکا ہے. رہی زندگی تو پھر باتیں ہوں گی، نہ رہی زندگی تو بس یادیں ہوں گی. ویسے تو زندگی کو سنبھال کے رکھنا زندگی موت کی امانت ہے. جوائن می آن وینسڈے ایوننگ فار دا غزل پروگرام ایٹ 6 PM آن لوٹس ایف ایم. فی امان اللہ، خدا حافظ. پلینگ آف اود کلام بائی نصرت فتح علی خان صاحب.